morgen og velkommen. Tusen takk for at du hører på P10 Country. Synes vi veldig hyggelig her. Mitt navn Harald Thune, og jeg blir med deg frem til litt. Og om du har eller ikke har et forhold til Kristi Himmelfartsdag, håper jeg at du får en dag precis etter dine egne ønsker. Og smak. På den dagen du i 1987, da var det en gjeng som toppet listene. En trio som hadde gitt ut en plate som heter Trio, og jeg trodde virkelig at jeg drømte. Jeg trodde jeg fant på at Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emmylou Harris skulle lage en plate sammen. Alle de tre på en gang. Er ikke mulig, men da var det, vet du. Jammen i meg var det det, og det klang så fint, og vi tar en snutt. På ett minutt her er det bare å spisse ørene, du. Det er bare å nyte.

Har du hørt om de grønne gressganger? Det på en måte den lysere side av livet. Så hvor de og hvordan de fremstår, det jo helt opp til deg selv. Tim McGraw, han har melodibårende meninger om saken. Denne heter Where the Green Grass Grows.

0: Og da
1: over det noe helt annet, som jo dagsaktuelt. Hva Kristi himmelfartsdag?
2: Vet jeg ikke. Vet du?
3: Jeg aner ikke.
2: Ingen anelse. Hvis du skulle liksom gjette? Nei, det vel sikkert en kristen høytid-tradisjon da. Men mer vet jeg faktisk ikke. Hva Kristi himmelfartsdag?
4: Oi, nå spør du godt, altså.
5: Jeg tror ikke jeg kan svare på det.
2: Det en fridag, det vet vi.
5: Men, altså, det vet du hva, det vet jeg faktisk ikke. Det jo noe, ikke det religiøst? Spesifikt hva det det vet jeg faktisk ikke. Så det...
2: Og med deg, vet du hva Kristi himmelfartsdag
3: Ja, det forsvant en gang på skolen, tror jeg, rett etter at jeg hadde lært det.

0: God dagen da, det Sander Nilsen.
1: God dag, det Reidar Buskene som har ringt fra P10 Country.
0: Ja, så det.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Du har jo sendt oss en melding om en ting du aldri glemmer.
0: Stemmer det.
1: Ja, kan du fortelle om det, eller?
0: Ja, nei, det var jo når jeg var ganske liten som jeg skrev, så er noe av det, det er noe av det jeg først kan huske hele livet, ikke sant? Og det var en ung gutt som kom på døra da, og så spurte om det var en som heter Sandan der. Jeg heter jo Sander, så det var litt gøy. En av detaljene. Mm. Og så, ja, jo, det en gutt som heter Sander hjemme, og så gikk jeg ut i tunen, så sto han og sparket i noen stein der, og så var egentlig, etter den dagen der, så har vi vært bestevenner.
1: Oh, yes. Han hadde bare hørt om at det var en gutt der?
0: Ja, det jo ute på bygda, vet du, så...
1: ja, jeg kommer jo fra ei selv, så jeg kjenner til det.
0: Ja, så da var det liksom med, og han er akkurat like gamle, og så begynte vi i barnehagen sammen, oppe i samme klasse. Og...
1: Ja, hvor i landet er vi nå?
0: Nei, nå er vi nær rett med Mandal, nesten et sted som heter Vigeland i Lindesnes.
1: Ja, og han bor der fremdeles, eller?
0: Ja, både med, han flyttet faktisk nesten til samme boligfelt just, nå for ikke så lenge siden. Så.
1: Wow, så det var det som starten på et langt og godt vennskap?
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, da vil jeg jo si at det var modig av din kompis å gå på døra den gangen for mange år siden.
0: Ja, helt enig.
1: Ja, du har to billetter til Zac Bryan-konserten på Unity Arena den 3. juni.
0: Ja. Jeg skjelver jo nesten her nå.
1: Da er det vel ingen tvil om hvem som skal være med.
0: Ja.
1: Eller er det kompisen, eller er det noen andre?
0: Ja, det kommer helt an på hva hun dama sier. Jeg må nesten høre med henne.
1: Ja, du får gjøre det. Det du kan si til dama da, er at det er på grunn av han at du vinner billetten her.
0: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Ja, nydelig. Ja, men du, så bra da. Når ser du din kompis neste gang?
0: Nei, det ikke godt å si. Nå har vi jo lang helg, så kanskje til helga.
1: Ja, da må du i hvert fall fortelle noe om det her da.
0: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Så får vi se hvem det blir til som blir med på konsert.